0: Iako nam se politički stavovi razlikuju, svi smo svjesni da je izbor Europskog parlamenta na neposrednim izborima povijesni korak poduzet u ključno vrijeme za narode zajednice. Sve države članice suočavaju se s tri velika zadatka: kako osigurati mir, kako osigurati slobodu i kako osigurati blagostanje. Čini se jasno da se oni mogu postići samo na europskoj razini. Te je riječi Simone Veil izgovorila 1979. kao prva predsjednica izravno izabranog Europskog parlamenta. Pod njezinim vodstvom parlament je zacementirao svoju ulogu glasa naroda, borila se za demokraciju i ljudska prava i ništa nije moglo poljuljati njezino uvjerenje da Europa crpi snagu iz svojeg jedinstva. Njezina je ostavština relevantna i danas, više od 40 godina kasnije. Jedinstvo Europske unije stalno je izloženo prijetnjama poput političkih napetosti, gospodarske nestabilnosti te sukoba na vlastitim granicama i širom svijeta. No mir, sloboda i blagostanje i dalje su srž europskih ideala i europskog identiteta. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Ovu posebnu seriju započinjemo epizodom o izuzetnoj ženi, Simone Veil. Često je zovu utemeljiteljicom Europe, a njezina ostavština nadilazi granice politike. Utrla je put ženama na vodećim položajima, te i dalje uzor otpornosti i hrabrosti. Simone Veil, djevojački Jakob, rođena je 13. srpnja 1927. u Nici u sekularnoj židovskoj obitelji. Njezino djetinjstvo obilježili su ljubav prema učenju i snažan osjećaj za pravdu koje su joj usadili otac Andre i majka Yvonne. Međutim, Drugi svjetski rat grubo ga je prekinuo. Kao 16-godišnjakinju Gestapo ju je uhitio i zajedno s majkom i sestrom deportirao u Auschwitz. Preživjela je užase koncentracijskih logora, no brojni članovi njezine obitelji, uključujući roditelje i brata, nisu. Ta traumatična iskustva oblikovala su njezinu cjeloživotnu predanost ljudskim pravima, miru i europskom jedinstvu.
1: Više nije opasno ne govoriti o holokaustu, nego govoriti o njemu na krivi način.
0: Nakon oslobođenja, 1946. udala se za Antoana Veila i rodila tri sina. Od 1949. do 1953. mlada obitelj živjela je u Njemačkoj, gdje je Antoine radio za francuski konzulat prvo u Wiesbadenu, a zatim u Stuttgartu. To je iznenadilo neke njezine prijatelje, no ona je u tome vidjela priliku.
1: Bili smo sigurni da ako pobjednici iz 1945. ne osiguraju brzo i potpuno pomirenje s Njemačkom, rana Europe, koja je već podijeljena na istok i zapad, nikad neće zacijeliti. Svijet će pojuriti u susret novom sukobu, još razornijem od prethodnih.
0: Nakon povratka u Francusku, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Parizu. 1956. položila je pravosudni ispit i zaposlila se u Upravi za zatvorski sustav Francuskog ministarstva pravosuđa. Ondje je poduzela važne korake za poboljšanje uvjeta u zatvorima i postupanja sa zatvorenicima. Zatim je 1964. postala direktorica Uprave za građanske poslove i počela se boriti za prava žena. Pomogla je zajamčiti jednaka prava majkama u obiteljskim pravnim poslovima i osigurala ženama pravo na posvajanje. Potom je 1970. preuzela dužnost glavnog tajnika Visokog sudbenog vijeća. Njezina je karijera impresivna, posebno kad se uzme u obzir da su u to doba žene bile rijetkost u politici. Na pitanje o položaju žena u politici rekla je:
1: "Često se osjećam kao pokazni primjerak. Kud god idem, uvijek slušam, kako to mislite da žene nemaju pravo glasa? Pa pogledajte Simone Veil."
0: Od 1974. do 1979. bila je ministrica zdravstva u Širakovoj i Barreovoj vladi i progurala dva revolucionarna zakona. Prvim je 1974. Francuskinjama omogućen pristup kontracepciji, a drugim je 1975. ozakonjen pobačaj u Francuskoj. To je osjetljivo pitanje učinilo Wei metom okrutnih verbalnih napada. Unatoč tome, njezina odlučnost urodila je donošenjem zakona koji se slavi kao prekretnica u borbi za prava žena.
1: Nijedna se žena ne odlučuje za pobačaj s radošću, ta dovoljno je poslušati ih. Pobačaj je tragedija, uvijek je tragedija i uvijek će biti tragedija.
0: No to nije bio njezin jedini doprinos. 1976. zabranila je pušanje u određenim javnim prostorima i osigurala zdravstvenu skrb u ruralnim područjima.
1: Europa nosi nadu u napredak.
0: Kad je Simone Weil 1979. postala prva predsjednica Europskog parlamenta, Europa se još oporavljala od ratnih strahota. Bio je to itekako simboličan trenutak. Francuskinja koja je preživjela holokaust i vjerovala u europsko jedinstvo, preuzela je vodstvo novo izabrane demokratske institucije koja je trebala promicati prekograničnu suradnju i pobrinuti se da se povijest ne ponovi. Nakon silnih desetljeća podjela i razaranja, Europa se počela obnavljati i otkrivati što to znači biti ujedinjeni kontinent. Simone Weil nije bila samo prva žena na čelu europske institucije, nego i predsjednica prvog Europskog parlamenta sastavljenog od zastupnika koje nisu imenovali nacionalni parlamenti, nego izravno izabrani glasači. Tako se našla u središtu demokratske preobrazbe. Za svoj rad na mjestu predsjednice dobila je nagradu Karlo Veliki i ušla u povijest kao prva žena ovjenčana tom prestižnom nagradom koja se dodjeljuje zaslužnim pojedincima za rad na ujedinjenju Europe. Nakon toga bila je potpredsjednica i zatim predsjednica Kluba zastupnika liberala, čime je potvrdila svoju predanost europskim integracijama.
1: Ne smijemo nikad zaboraviti da bismo jednog dana mi mogli biti potlačeni.
0: 1990. Simone Weil imenovana je u privremeni odbor parlamenta za ujedinjenje Njemačke, gdje je njezin doprinos bio neprocjenjiv. Kao kći i sestra žrtava holokausta te bivša predsjednica Europskog parlamenta, sa sobom je donijela čvrsta osobna uvjerenja. Jedno od njih bilo je da je ujedinjenje Europe preduvjet za sprječavanje još jednog svjetskog rata. Unatoč nemjerljivim gubicima koje je rat nanio, Njemačkoj nije ništa zamjerala. Dapače, zajedno s drugima donijela je odluku da se ujedinjenje Njemačke iskoristi za razvoj odnosa i kasnije ujedinjenje sa središnjom i istočnom Europom. Privremeni odbor za ujedinjenje Njemačke potaknuo je održavanje međuvladinih konferencija o ekonomskoj i monetarnoj uniji te o političkoj uniji. Konferencija o političkoj uniji okončana je na sastanku Europskog vijeća u Maastrichtu u prosincu 1991. koji je zaključen donošenjem ugovora iz Maastrichta, jednog od osnivačkih ugovora Europske unije. Velika predsjednica Europskog parlamenta, savjest Europske unije, borkinja protiv antisemitizma i braniteljica prava žena. Njezina poruka o ženama i antisemitizmu aktualna je i dan danas. Tako ju je opisao Antonio Tajani, bivši predsjednik Europskog parlamenta. Simone Weil preminula je 30. lipnja 2017. u dobi od 89 godina. Do kraja života borila se za mir, jedinstvo i ljudska prava, gradeći mostove koji su povezivali političke stavove, ideologije i zemlje. Do danas se smatra utjelovljenjem slogana Unije ujedinjena u raznolikosti. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Когато хората говорят за законотворчеството на Европейския съюз, обикновено се споменават наименования на големи инициативи, като общата селско-стопанска политика, бюджета на Съюза или Европейския зелен пакт. Реалността обаче е, че всъщност повечето европейски закони засягат ежедневието на хората в градовете и регионите на Европейския съюз. Именно това е основната цел на Европейския комитет на регионите – да защитава интересите на градовете и регионите на Съюза. Европейският комитет на регионите е орган, който консултира институциите на Европейския съюз. Мисията на комитета е да доближава европейските граждани до процеса на вземане на решенията. Членовете на комитета вземат предвид нуждите и исканията на регионите при прилагането на европейските закони към местната реалност. Например, съвместно с Европейската комисия, Комитетът на регионите публикува наръчник с насоки за местните и регионалните власти относно Европейския зелен пакт. Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент трябва да поискат становище от комитета относно всяко законодателство по въпроси, свързани с местното и регионалното управление. Ако те не се консултират с комитета на време, той може да заведе дело пред Съда на Европейския съюз, за да защити своите институционални права. Освен това, комитетът може да представи свое становище по всяка тема, ако счита, че нещо противоречи на местните или регионалните интереси. За да научите повече за съда и неговата работа, чуйте подкаста «Съд на Европейския съюз» от поредицата «Джунглата на жаргона», изготвен от Европейския парламент. Комитетът на регионите се създава през 1992 година с договора от Маастрихт. Той представлява политиците от регионите на Европейския съюз и служи за връзка между хората в държавите членки и европейските институции. Първото заседание на комитета се провежда в Брюксел през 1994 година. В началото членовете се назначават от държавите от Европейския съюз с мандат от 4 години. Съставът на Комитета на регионите се променя с договора от Ница, чрез който се създава днешната му структура. По-настоящем, членовете му имат 5-годишен мандат. Въпреки, че това не е било изискване преди, сега те трябва да бъдат част от регионален или местен орган на управление. Комитетът на регионите се състои от 329 членове, които заседават на пленарните му сесии. Те представляват над 92 000 общини и 240 региона от целия Европейски съюз. Държавите членки са представени в Комитета на регионите пропорционално на населението си, както е и в Европейския парламент. В Комитета на регионите държавите с сходен размер получават еднакъв брой места. Например, Германия, Франция и Италия имат най-много представители – по 24 членове за всяка от тях. За сравнение, Малта, най-малката държава от Европейския съюз, има само 5 представители, а Кипър и Люксембург имат по 6 представители. Този подход не позволява на по-големите държави да разполагат с твърде много правомощия,

i propusnica za putovanje diljem Europe je vaša. Brzi, regionalni i noćni vlakovi, a na nekim mjestima čak i trajekti, dio su iste mreže. Jedino što trebate imati na umu jest da mjesto u nekim vlakovima treba rezervirati. Možete slijediti predloženi plan puta ili osmisliti vlastiti. Sve u svemu, fleksibilnost je velika prednost. Možete izmijeniti plan puta dok putujete, ovisno o tome kamo idete. To znači da možete ostati dulje u gradu koji vas uistinu očara. Možete promijeniti smjer. Možete sići negdje s vlaka samo zato što vam ime mjesta zvuči zanimljivo. Imate priliku zaputiti se u nepoznato i otkriti mjesta koja nisu uobičajena turistička središta. Čak i ako putujete sami, neće biti teško upoznati druge putnike. Inicijativa Interrail postala je toliko popularna da je samo 2024. kupljeno više od 746.000 propusnica koje su pokrile više od 1,4 milijardi kilometara. No zašto je to važno? Putujući vlakom, pridonosite razvoju održivijeg turizma, smanjujete negativan utjecaj turizma na okoliš i suzbijate klimatske promjene. Stefania Skevi iz Grčke imala je 24 godine kada je s ruksakom punim grickalica i instant fotoaparatom krenula na put Mediteranom. Od sjeverne Italije do azurne obale, pa skroz na sjever, sve do povijesnog grada Dunkirka. Poslušajmo kako je Interrail utjecao na njezino poimanje Europe. Interrail je promijenio moje razumijevanje daljina. Od sanjivih litica u Liguriji do pograničnog sela Ventimiglia. Sklopiš na trenutak oči i otvoriš ih u Francuskoj. Otkrivaš gradove koji ti se čine kao iz nekih drugih vremena, zahvaljujući njihovoj jedinstvenoj arhitekturi, hrani, ritmu života. No istovremeno osjećaš neku povezanost. Trgovi ti se počinju činiti poznatim. Atmosfera u kafiću je ista, iako se govori nekim drugim jezikom. Razgovori se vrte oko istih pitanja, poput identiteta, demokracije, budućnosti. Različiti jezici koji su u suštini Europa. Do novih političkih rasprava u Interrailu došlo je 2016. Europski parlament počeo je razmatrati kako iskoristiti potencijal Interraila za nadilaženje stereotipa i povezivanje mladih diljem Europe, čineći pritom propusnicu još dostupnijom. Ideja vodilja bila je da Interrail ne predstavlja samo putovanje iz razonode, nego poglavito ulaganje u vlastita znanja, znatiželju i bolje razumijevanje Europe. Manfred Weber, zastupnik u Europskom parlamentu, predočio je tu ideju pitanjem. Što kad bismo u budućnosti svakom Europljaninu koji napuni 18 godina dali na dar u ime Europske unije Interrail propusnicu, kako bi tijekom 3 tjedna mogao iskusiti svakodnevni život diljem Europe? Ta se ideja ostvarila 2018. u obliku inicijative Discover EU. Zahvaljujući njoj, 18-godišnjaci imaju priliku dobiti besplatnu Interrail propusnicu i otkriti Europu u vlastitom aranžmanu. Prijave su otvorene 2 puta godišnje. Mladi ispunjavaju kratak kviz o Europskoj uniji, a odabrani sudionici dobivaju Interrail propusnicu. Postoji jedno važno pravilo. Putovati prvenstveno vlakom. Inicijativa Discover EU provodi se i danas u sklopu programa Erasmus+. Priča o Interrailu, koja je počela kao jednokratna putna karta, prerasla je u čin odrastanja. Ona je otvoren poziv svima koji borave u Europi, neovisno o njihovoj dobi. Poziv da se ukrcaju u vlak, prelaze granice i iskuse iz prve ruke kako žive drugi Europljani. Stoga nabavite i vi svoju Interrail propusnicu i krenite u pustolovinu.

Kako bismo razumjeli važnost ugovora iz Maastrichta, potrebno je razmotriti povijesni kontekst. Europski projekt niknuo je iz ruševina koji je iza sebe ostavio Drugi svjetski rat. Vlade europskih država željele su spriječiti nove ratove i zaključile su da je gospodarska suradnja ključ trajnog mira. Stoga su 1951. osnovale Europsku zajednicu za ugljen i čelik. Nakon nje, uslijedile su 1957. ugovorom iz Rima, Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju. Sljedeći važni korak bio je donošenje jedinstvenog europskog akta 1986. Cilj mu je bio stvaranje jedinstvenog tržišta unutar Europske ekonomske zajednice do 1992. Svrha jedinstvenog tržišta bila je omogućiti slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i osoba. Međutim, krajem 80. godina prošlog stoljeća, države članice Europske ekonomske zajednice smatrale su da je potrebna još jača integracija, ne samo u gospodarskom, nego i političkom smislu.

7. veljače 1992. 12 država članica europskih zajednica potpisalo je ugovor o Europskoj uniji u gradu Maastrichtu, smještenom u jugoistočnom dijelu Nizozemske, po kojem je i dobio ime. Stupio je na snagu 1. studenoga 1993. nakon što su ga države članice ratificirale. Ugovor iz Maastrichta bio je prijelomni trenutak za Europsku uniju u više pogleda. Njime je službeno utemeljena Europska unija, kohezivnija i povezanija inačica Europske ekonomske zajednice. Druga važna inovacija ugovora iz Maastrichta je europsko državljanstvo. Taj je novi koncept omogućio Europljanima

a da se slobodno kreću i žive unutar Europske unije. Osim toga, uvedena je mogućnost glasanja i kandidiranja na lokalnim i europskim izborima u bilo kojoj državi članici. To je doprinijelo jačanju europskog identiteta i jedinstva. Jedan od najvažnijih aspekata ugovora iz Maastrichta je postavljanje temelja za ekonomsku i monetarnu uniju. Ugovor je u konačnici doveo do uvođenja eura kao zajedničke valute s ciljem jačanja gospodarske stabilnosti te olakšavanja trgovine i kretanja među državama članicama. Zahvaljujući njemu, Europska se unija temelji na tri stupa. Prvi stup odnosi se na europske zajednice i uključuje gospodarske, socijalne i ekološke politike. Drugi je zajednička vanjska i sigurnosna politika, čiji je cilj osigurati zajedničko vanjsko djelovanje i sigurnosnu strategiju. Treći stup odnosi se na pravosuđe i unutarnje poslove, i to na suradnju u području kaznenog progona, pravosuđa i politika useljavanja. Uloga Europskog parlamenta znatno je ojačana, jer je uveden postupak suodlučivanja. To znači da je parlament stekao veće zakonodavne ovlasti i postao suzakonodavac s Vijećem Europske unije u mnogim područjima politika. Osim toga, parlament je stekao veći utjecaj na sastav Europske komisije, jer je dobio ovlasti da odobri ili odbije predloženog kandidata za predsjednika komisije, kao i njezin čitav sastav. U konačnici, ojačana mu je uloga i po pitanju proračuna Unije, jer je dobio veću kontrolu nad njegovim donošenjem. Te su promjene u radu i funkciji parlamenta omogućile transparentni postupak donošenja odluka na europskoj razini, koji vjernije odražava volju građana.

Ugovor iz Maastrichta izmijenjen je ugovorom iz Amsterdama i ugovorom iz Nice. Ugovor iz Amsterdama potpisan je 2. listopada 1997. a stupio je na snagu 1. svibnja 1999. Cilj mu je bio pojednostaviti rad europskih institucija u okviru pripreme za buduća proširenja. Njime je uveden i koncept pojačane suradnje koji omogućuje skupini država članica donošenje odluka u određenim područjima, čak i ako im se ostale države članice ne žele odmah pridružiti. Ta je fleksibilnost ključna za prilagodbu različitim potrebama i interesima rastuće Unije. Uključivanjem poglavlja o socijalnoj politici u pravo Europske unije, ugovor iz Amsterdama naglasio je važnost socijalnih prava, zapošljavanja i nediskriminacije. Cilj mu je bio i stvoriti područje slobode, sigurnosti i pravde, te ostvariti bližu suradnju među državama članicama u području azila, useljavanja i pravosuđa. Osim toga, zajednička vanjska i sigurnosna politika ojačana je uvođenjem šefa europske diplomacije, poznatog i pod nazivom Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Tom je funkcijom ojačana sposobnost Unije da djeluje složno na međunarodnoj sceni. U konačnici, ugovorom iz Amsterdama uvedene su reforme u rad institucija kako bi one postale učinkovitije, postupak suodlučivanja je proširen, a ovlasti Europskog parlamenta su povećane. Ugovor iz Nice potpisan je 26. veljače 2001. a stupio je na snagu 2 godine kasnije. Prvenstvena mu je namjena bila pripremiti Europsku uniju za najveće proširenje do tada i pristupanje 10 novih država 2004. Njime je prilagođeno ponderiranje glasova u vijeću, promijenjen je sastav Europske komisije, te je proširena upotreba glasovanja kvalificiranom većinom. Te su promjene bile ključne kako bi se osiguralo da postupci donošenja odluka na europskoj razini ostanu učinkoviti i u proširenoj uniji.

Ugovor iz Maastrichta, ugovor iz Amsterdama i ugovor iz Nice tri su ključna stupa europske integracije. Ugovorom iz Maastrichta postavljeni su temelji današnje Europske unije uvođenjem važnih političkih, gospodarskih i socijalnih promjena. Na njega se nastavljaju ugovor iz Amsterdama i ugovor iz Nice, koji su usmjereni na institucijska pitanja i pripremu unije za proširenje. Ti ugovori odražavaju dinamičnost i prilagodljivost Europske unije kao njezinu sposobnost da provede reforme te odgovori na nove izazove i prilike. S unijom koja se i dalje širi i mijenja, ti ugovori ostaju čvrsti stupovi njezine strukture i djelovanja.

0: Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums palstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, rieģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības pamatā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Kad pomislimo na Europski parlament, obično zamišljamo zastupnike koji glasaju u vijećnici. Međutim, glasanje se odvija samo jedan put mjesečno tijekom plenarne sjednice. No što su plenarne sjednice i kako one funkcioniraju? Parlament se svakog mjeseca, osim u kolovozu, sastaje na plenarnoj sjednici u Strasburu koja traje 4 dana. Za svaku sjednicu sastavlja se raspored rasprava, odnosno dnevni red. Redovito se održavaju i dodatne sjednice, ali u Briselu. Plenarne sjednice su vrhunac zakonodavnog rada koji zastupnici tijekom godine obavljaju u parlamentarnim odborima ili klubovima zastupnika. Na njima zastupnici sudjeluju u odlučivanju na razini Unije i iznose svoja stajališta Europskoj komisiji i Vijeću. One su i prigoda da zastupnici postave pitanja komisiji i Vijeću. Tijekom plenarne sjednice, parlament može izraziti svoje stajalište o svim pitanjima koja smatra važnima. Osim toga, može zatražiti od komisije da podnese prijedlog za pitanja koja prema njegovom mišljenju zahtijevaju pažnju. Na plenarnim sjednicama redovito sudjeluju i druge osobe, poput čelnika država, zviždača i aktivista. Međutim, one su prije svega posvećene raspravama i glasovanju o raznim tekstovima, ovisno o predmetu i vrsti zakonodavnog postupka. Među njima su parlamentarna izvješća o prijedlozima zakonodavnih tekstova Europske komisije. Stoga se o njima prvo raspravlja na plenarnoj sjednici. Vrijeme za govor je kratko i ovisi o broju zastupnika koji zatraže riječ. Za razliku od glasanja koje se najčešće odvija brzo, rasprave mogu trajati i nekoliko sati ako se velik broj zastupnika želi izjasniti. Zastupnici najčešće govore na svom materinjem jeziku. Usmeni prevoditelji tad stupaju na scenu i simultano prevode na druge službene jezike Europske unije. Nakon rasprava, na red dolazi glasanje. Tijekom glasanja o parlamentarnom izvješću, zastupnici mogu izmijeniti tekst koji su dobili na čitanje. To čine podnošenjem amandmana, kojima se može tražiti izmjena, odnosno brisanje, zamjena ili dodavanje sadržaja u tekst koji se razmatra. Zastupnici prvo glasaju o svakom amandmanu zasebno, a zatim o cijelom izmijenjenom tekstu. Sve se to brzo odvija, jer se ponekad glasa o stotinama amandmana. Suprotno uvriježenom mišljenju, zastupnici u pravilu glasaju dizanjem ruke, a predsjedatelj sjednice utvrđuje većinu. Kao što pretpostavljate, bitno je da ne pogriješi u svojoj procjeni. Stoga, ako je predsjedatelj u nedoumici, poziva na elektroničko glasanje kako bi osigurao precizan rezultat. Na plenarnoj sjednici, Europski parlament obično donosi odluke apsolutnom većinom, odnosno na temelju više od polovine danih glasova. Kako bi rezultati glasanja bili pravovaljani, potreban je kvorum. On se postiže kada je na sjednici prisutna 1/3 zastupnika. Ako predsjedatelj utvrdi da kvorum ne postoji, glasa se na sljedećoj sjednici. Nakon što glasanje o određenom tekstu završi, zastupnici mogu ponovno zatražiti riječ i pojasniti zašto su oni ili njihov klub zastupnika glasali na određeni način. Komisija također može komentirati rezultate glasanja i podijeliti svoje zaključke. Naravno, na plenarnoj sjednici događa se još mnogo toga. Nemoguće je sve navesti u jednom podcastu. Na njoj se primjerice i usvaja godišnji kalendar rada parlamenta. U njemu se navode tjedni u kojima se odvijaju sastanci parlamentarnih odbora te sastanci klubova zastupnika. Dobra je vijest da se rasprave uvijek prenose uživo na službenoj stranici Europskog parlamenta. Nadalje, parlament je otvoren za posjetitelje tijekom plenarnih sjednica. Najznatiželjniji mogu nakratko posjetiti vijećnicu i pratiti što se tamo događa. To je dobar način da naučite nešto više o tome kako se sjednice odvijaju i da u potpunosti iskusite demokraciju na djelu. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl Radio.
2: Ciao ragazzi, sono Claudio Colluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.